0: Awakmu ora pengin mlayu-mlayu mlaku-mlaku mrono?
1: Loh mayu mung ya.
2: Mengke. Sing rada alus to, Mas. Ya biasane ngomah blandong kayu ning kene yo.